0: Шуңа ойын жаадым, шын мақшы. Шоғсай не үшіз? Не қатысы ғыр я?
1: Өзі, дамня, ғам яғыш ланша. Азаге, жаңлы түндаш керші айы.
0: Кәрі.
1: Тезжа, жаңғы нүңмейді, жаңғы азаге, не қор кесең мұнды ға?
0: Жаңғы қор қарсы ғыр я, қарсы ба?
1: Кесең мұсу. Оди, жаңғы омады, шыпжың ұқты ға? Қорын нағы мейтсаңмы ценгеу дегу кейгі. Жаңғы азалы дұғы өттің мәр жо?
0: Ия, құда, тағы дөйш. Рашида, қазан ағын айалы азада жоусан қор шеге. Қанзуны нөй кеуі бе?
1: Жаңғы мейсалы маңе қайо жіне өрш бе? Мәне жаңғы азал чеду ей. Жаңғы азалы қо өте өсім жу.
0: Жаңғы
1: 근데디 네 세기 뭐 좋아? 샤스스 나 로즈 세하 친수 뭐? 아니, 개개 하고 뭐 줘? 아야를 줘야요, 마지.
0: 나 랑고 얼 취샤. 네 아자 네게 왜 맞세? 아메 처음시.
1: 그 좀 하셔라. 수랑 아자다. 아마 네게서. 무슨네? 근데디 랑가 아자게 심부이네. 샤러. 니도 참아시 된 것이. 喂. 再给三万钱就够。